0: Pala. Chuyentana, tendra yenri deyate. Ndi limbde ko enyo.
1: Manyu. Manyu.
2: Mushulu! Chi hua yinda na chi yunne chi. Nga le ngone yinda, chi ngu hongne.
0: Gazong, chi rong hako gare. Chi ta lin du sa ngay mu chong ke chong dai kong re. Chi jiu zai chong to gare.
2: Mushulu, ngay chi le ngoso chongpo chay. Chong kong de, chi ka, ngay ake nima yore. Nga la yong dong yore. Chi yinda na zi zi chi gade, chi yue ma re kore.
0: Gazong, ngay chi le chui ji zai chong se yin.
3: Hey, hey, Sikazana, hey, Nimana, Cherang Akari, Redi, Mushili, Anni, Duroyari, Redamari, Cherangi, don't put that.
2: Pong, Punta, Tenda, Miaru, Yatoma, Jet. Tali, Yang, Chi, Kupomo, Huaying, Anna, Nama, Tayuri, Rita Musu, Gasach, one day, Ni Namo, Toti, Chiri, Tadun Yajapa, Kundu, and the Kayanri.
1: Gazon, Chimusula, Jemange,
2: Hoi, Yako, Jerky, Tito, Yaka, Tombo, Kay. Nya, chè rong kò tòng rù mòng, kò mì òpò chì mà rì, kò lù bò chè bì xiong kì kì rì, chè kò tòng sòng nà, ngà xì mà tò chòng rò lì kò kù.
4: Gà zòng, nè zòng bò xì kè, mù shì lò kì chè là mà nì kà yù xì zì rì sòng nà, chà kì xiong kù zùn dà tèn jù hù tòng, dèn bù rò rì. Chè nchò chì mà lè nà, chè rong dè bà dèn tòng kì ngò gò gò xì nì lè kà zù, chè rong là pò kì yè nà, rong gò xì nì tòng là dè hù.
2: Aku lalu democi. Ni jingai shangkan zu dung sanne. Che zo la. Na ga zong. Me kong chu ge ye me ngene xie ji tao jue yi.
4: Hua yi. Che mi ho. Che lin bu ki ko ne. Ni dao ba kanan zho bun du le yi. Nga zo yang zo ge sa mi tsui xin ra do dang. Che. Che ngwa cha me ba. Che nga kong chu xie ju le yi. 却迷糊怀疑去看了你迷糊